0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EY. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også væskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingsaffald med 250 kilo om året. Danske regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere. Den norske kong Haralds tilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Derfor er han fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Situationen beskrives dog som stabil. Kongen får i øjeblikket antibiotika mod en bakteriel infektion i blodet, og han responderer på behandlingen, lyder det.
2: Og vejrudsigten for mandagen i Nordjylland bliver dejlig. Tørt vejr, der kommer også en del sol til os i dag, 19-23 grader, og vinden bliver svag til let.
0: Radio Nord, trafik.
2: Og vi lægger hårdt ud med lidt trafik fra I-45 fra Hobro mod Aalborg, mellem 34 Hobro Nord og Sendhøj, hvor der er sket et uheld, og det blokerer et spor, man regner med, at der er ryddet op igen omkring klokken 6:30, så et uheld på I-45 fra Hobro mod Aalborg, mellem 34 Hobro Nord og Sendhøj. Kør forsigtigt, rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken

Her var det så Alphabet med Fascination på Radio Nord. Nu er klokken 6:05. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Og jeg ved godt, den kan være svær at trække op her til morgen. Oven på sådan et bare fridag her, så kan den... Den kan godt være sejt at komme i gang igen. Men det er bare at kaste dynen til side og komme ud og få tændt kaffemaskinen, så den kan stå og snore lidt, mens du gør dig klar til, at du skal afsted på job. Og jeg skal nok stå for den musikalske underholdning her i radioen. Jeg håber, du har haft en dejlig, dejlig weekend. Måske bare halvt så god som min, så har den været helt perfekt. For min weekend, den har været rigtig fed. Jeg var ude og spille til en lille bitte firma, en lille bitte firmafest her i lørdags. Der var kun 35 mennesker med til det. Men til gengæld, så var det de rigtige 35 mennesker. Et firma, som kom fra Fredericia, som skulle feste i Horsens. Så det var en lang tur for mig. Og heldigvis så havde de her mænd og taget deres koner med, eller så var det stukket fuldstændig af. Så det var en fed aften, og det sluttede til lige på den anden side af midnat, så der sluttede festen. Så jeg var hjemme i sådan en relativt ordentlig tid i køjen igen der. Og søndag, ja, der stod den så på tøjvask. Der skulle vaske sengetøj. Og så skulle der som altid hjemme hos mig om søndagen handles ind til den kommende uge til madpakker og så videre. Så det var det min... Og nå ja, og så havde vi faktisk besøg af nogle gode venner i går, som vi havde inviteret til bålhygge, til snobrødsbaning. Jeg har sådan et lille bålsted i haven. Og der blev indkøbt brænde og bambuspinde til de her snobrød her. Og en omgang kul til grillen, for der skulle grilles pølser til, så det var super hyggeligt. Og vi var kun lige kommet hjem med det her brænde her, så åbnede himlen sig bare fra den vildeste side, og det stod ned i lårfede stråler, undskyld mit fransk. Men til gengæld, da vi skulle til at... Og lave de her snobrød her, der skinnede solen fra næsten skyfri himmel, så det var fantastisk. Så det endte skide godt, bortset fra, at alt tøj, man har på, når man sidder og laver snobrød, det skal bare i vaskemaskinen. Så vaskemaskinen, den snorede også i går aftes. Fordi at man lugter af helvede til, for at sige det på pænt dansk, når man har grillet snobrød. Nå, velkommen til mandagen her. Det er den 24. august. Det er Torben her, og nu har jeg London Beat om lidt klar til dig med I've Been Thinking About You. Først skal vi høre en god sang fra Madonna, Who's That Girl, på Radio Nord. Godmorgen.

Her var det London Beats på Radio Nord mandag morgen, da klokken den næsten er kvarter over 6. Jeg håber, at du er kommet godt fra start, selvom at mandag morgen godt kan være en sej omgang at komme igennem. Nu skal vi lige kigge på, hvem vi skal fejre i dag. Der er ikke så forfærdeligt mange af de kendte, der har fødselsdag lige nøjagtigt på den 24. august, men du er jo en kendis. Hvis du har fødselsdag og vågner op til gaver på bordet her til morgen og kaffe på sengen, så vil jeg bare sige kæmpe tillykke til dig. Så har du nemlig fødselsdag på samme dag som den franske musiker og komponist Jean-Michel Jarre, som har fødselsdag i dag. Han er fra 1948. Og ellers så er der nationaldag i Ukraine i dag. Man fejrer faktisk løsrivelsen fra Sovjetunionen tilbage i 1991. Så hvis du arbejder sammen med nogen fra Ukraine, så kan du godt regne med, at der er fest i gaden lige nøjagtigt i dag, for der er altså nationaldag i Ukraine. I går, da jeg var ude og handle ind til ugen her til madpakker, så faldt jeg faktisk over noget i Rema, som jeg aldrig nogensinde har set før. Hvad det er, det skal vi lige kigge på om lidt efter en god sang fra Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Nu først Medina med Jalousi. Godmorgen.

0: Her var Medina på Radio Nord 20 minutter over 6 med Jalousi. Og hvis du ligger og strækker dig i sengen og tænker, åh, det her, det overlever du ikke i dag, så kan jeg glæde dig med at sige, at det gode ved mandag, det er, at det bliver sommerlige forhold op til en 3-24 grader i dag. Så det er bare ud af fjerne og i gang med mandagen. Det bliver sommer med tørt og solrigt vejr lige nøjagtigt i dag.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
3: Meget er sket på 113 år.
4: Men Støvring Cykler er her stadig. Nu som smart cykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
5: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
6: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler- og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler- og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
7: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
8: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
9: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at I havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
8: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

med Kershaw. I won't let the sun go down on me. Du lytter til Radio Nord her mandag morgen den 24. august. Klokken er 6:54. I går, da jeg var ude og handle ind til ugen, vi er trådt ind i her, så faldt jeg faktisk over noget i Rema, som jeg aldrig nogensinde har set før. Normaltvis så er det kun gamle damer med blåt hår, der køber sådan noget som det her. Det talte jeg engang med en bager om. Han siger, det er kun gamle damer med blåt hår, der køber rosinboller. Altså, nu kan man få rosin. Jeg tror, det var fra Schulstad, der lavede rosinboller. Så det var heller ikke, fordi der var den store afsætning i dem i går i Rema, i den butik, jeg var i. Så nu kan man altså også få rosinboller, hvis man er totalt pjattet med rosinboller. Så er de altså på hylderne i Rema. Nu kommer Sidi Dada, Walking on.

0: på Radio Nord med Walking on Water her mandag morgen, hvor klokken den er 6:30. Nu skal vi lige have en update fra Dan Jensen. Godmorgen.
1: Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for et drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestilling. Her blev han angiveligt hjulpet af 3 voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle 4 nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme. Sangen Ramadan i København bør fjernes fra højskolesangbogen. Det mener Socialdemokratiets integrations- og udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Det skriver Ekstra Bladet. Udmeldingen kommer efter, at sangeren bag Isam B. har udtalt, at det kan være en feministisk handling

0: Vejr og en del sol til os her i Nordjylland, op til 23 grader i dag og en svag til let vind.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og så vender vi lige snuden mod E45 fra Hobro mod Aalborg, hvor der tidligere her til morgen er sket et uheld. Det er mellem 34 Hobro Nord og restepladsen Sendhøj. Et uheld. Redningsarbejdet og oprydningsarbejdet er i gang, da et spor er spærret og kun et spor farbart. Og man regner med, at cirka 7:15 skulle der være frie vejbaner igen. Kør forsigtigt og rigtig god tur mandag morgen.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

Det var One Direction på Radio Nord med The Story of My Life. Og i sidste uge, der læssede vi jo masser af billetter ud til Husker Du i Caroline Lund i lørdags. Og det var en god fest for nogen, og måske en knap så fed fest for andre, den her oplevelse. 90'er nostalgifesten i Caroline Lund, Husker Du. Hvorfor? Det skal vi lige kigge på om lidt, for skroen, de får øretæver.

0: på de sociale medier. Det kigger vi på efter Britney Spears med Baby One More Time.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Det er altid en god idé at være i god tid. Så her får du lidt bjælleklang. Og en opfordring til at booke årets julefrokost på Tannis Hus, inden der bliver udsolgt. Fra 21. november byder vi indenfor til festlige julefrokoster 5 weekender i træk med god mad og forskellige kunstnere på scenen. Glæd dig blandt andre til Rasmus Nør, Ole Gasband og MC Einar. Se alle datoer og hvem der spiller hvornår på restauranttannishus.dk.
3: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Foråret er for alvor kommet til boligmarkedet, og vi sælger som aldrig før. Lige nu slår vi alle salgsrekorder og søger derfor fritidshuse, villaer og landejendomme til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu. Via annoncering på norske og tyske hjemmesider har vi også stigende efterspørgsel fra både norske og tyske købere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
4: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
5: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
6: Boxit
5: har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
7: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV. Vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
8: Morgen med

Britney Spears med Hit Me Baby One More Time. Du lytter til Radio Nord, klokken er 18:07. Jeg ved ikke, om du var til Skråens arrangement i Karoline Lund i lørdags. Husker du, som jo var den her 90'er-nullerfest, som vi også havde billetter til i sidste uge i radioen, hvor rigtig mange lyttere blev sendt afsted der. Og for nogen, der har det altså været en knap så fed oplevelse, for der var rigtig mange til Husker Du, som oplevede ekstremt lange køer ved baren, problemer med at få mad og dårlige toiletforhold. Og nu ligger Skråen så fladt ned, kan man godt sige, på Facebook og på de sociale medier, hvor de blandt andet skriver: hold da op, Aalborg, I kan feste, Husker Du. Det var en langt større fest, end vi havde forventet og var klar til at håndtere, og det skal de være helt ærlige omkring. Og de har læst alle kommentarer igennem, og de forstår godt folks frustration. Så hvis du har skrevet i Skråens tråd på Facebook, så er din kommentar blevet læst. Så. Og de lærer af det, har de skrevet hos Skråen. Det skriver mig og Aalborg.dk. Og undskylder de kaotiske forhold til Husker Du. Nu kommer Nana på Radio Nord. Det er historien om Buster på Radio Nord. Godmorgen.

0: Der er kun én ting, der slår lyden af kaffemaskinen om morgenen. Og det er musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.

0: Ja, var det så Queen med Radio Gaga på Radio Nord. Rigtig god mandag morgen, og jeg håber, du har sovet rigtig godt og haft en rigtig, rigtig dejlig weekend her i radioen lige om lidt. Så har vi alt det vigtigste med til dig, også fra det nordjyske, når Dan Jensen, han er klar med en opdatering fra nyhederne. Han kommer i studiet med her hos mig på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom. Fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der. Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: udsalg på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
20: Carglass repair, Carglass replace.
21: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
22: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
23: Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for et drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestilling. Her blev han angiveligt hjulpet af 3 voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle 4 nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme. Sangen Ramadan i København bør fjernes fra højskolesangbogen. Det mener Socialdemokratiets integrations- og udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Det skriver Ekstrabladet. Udmeldingen kommer efter, at sangeren bag Isam B. har udtalt, at det kan være en feministisk handling at bære niqab. Ifølge ordføreren passer de udtalelser rigtig dårligt med højskolernes tanker om frihed og frisind. Også statsminister Mette Frederiksen har kritiseret sangen. Isam B. afviser dog kritikken. EU opfordrer nu Israel til at stoppe planerne om et stort bosættelsesprojekt. Projektet går ud på at bygge omkring 3.400 boliger, og det vil adskille Øst-Jerusalem yderligere fra resten af Vestbredden. Ifølge EU vil byggeriet dele Vestbredden i to, og det vil undergrave mulighederne for en tostatsløsning. EU understreger desuden, at bosættelserne er ulovlige ifølge international ret. Resortet Himmerland i Vesthimmerland vil bygge en ny gourmet-restaurant med ambitioner om en Michelin-stjerne. Ifølge Nordjyske.dk skal restauranten ligge ovenpå resortets multihal, og den ventes at åbne i 2029 med plads til op mod 50 gæster. Himmerland har investeret 700 millioner kroner i resortet de seneste 7 år. Nordjyllands beredskab har siden sent lørdag aften arbejdet med en brand ved et miljøanlæg nær Hjørring. Ifølge TV2 Nord opstod branden i en stor bunke affald og har krævet omkring 30 brandfolk og flere store maskiner. Et højspændingskabel på området gjorde slukningsarbejdet farligt, men strømmen blev afbrudt. Det har midlertidigt givet mindre kapacitet i elnettet, men beredskabet oplyser, at det ikke har påvirket borgerne.
0: Når du er vågnet op til en mandag, hvor sommeren vender tilbage med tørt vejr og også en del sol til os op til 23 grader i dag og en svag til let vind.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Der fortsætter lidt unoder i trafikken på E45 fra Hobro mod Aalborg, men 34 Hobro Nord og restepladsen Sindhøj. Der er sket et uheld, og man er i gang med oprydningsarbejdet. Der er fortsat et spor spærret og kun et spor farbart. Højre spor er farbart. Kør forsigtigt og rigtig god tur i morgentrafikken denne her mandag den 24. august.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Her var det Hall & Oates på Radio Nord med Kiss On My List. Så er klokken 6 minutter over 7 her mandag morgen, og jeg håber, at du er kommet vel over weekenden og klar til en ny arbejdsuge her. Hvis du er en af dem, der skal afsted i automobilen her til morgen, og ud på strækningen mellem resteplads Sendhøj Øst og restepladsen Himmerland Øst i nordlig retning på E45, så støder du altså på en 12 km strækning med asfaltarbejde her til morgen. Og på strækningen, der vil der ifølge Vejdirektoratet, der vil trafikken blive ledet over i det modsatte spor, så der er kun et spor farbart i hver retning. Og derfor er der nedsat hastighed, og det giver også lidt længere rejsetid her til morgen. Så hjemme fra i god tid, hvis du skal ud på den her strækning på de her 12 km på E45 i nordlig retning, hvor der altså er startet asfaltarbejde, vejarbejde denne her mandag morgen. Lige om lidt, der skal det handle om den nye Thomas Dambo Trold, som nu er færdigbygget og kan findes i skoven mellem Hals og Hov. Og det talte Mads, min kollega fra eftermiddagen på Radio Nord, med talsperson for Hov Samråd, Tanja Busk, om i fredag. Så den snak skal vi høre om lidt efter Nickelback og How Do You Remind Me. Først, apropos trolde, ja, så er den her sang, jeg har sat på nu, den er faktisk fra Trolls-filmen, som jo gik sin sejrsgang i biffen for mange år siden. Der er flere år siden. Her er Justin Timberlake. I got this

0: Så var der råd for drengen mandag morgen med Nickelback, How You Remind Me. Og nu er den nye Thomas Dambo Trold færdigbygget, og den kan findes i skoven, hvis man går på oplevelse mellem Hals og Hov. Og i fredags, der talte min kollega Mads fra eftermiddagen på Radio Nord her med talsperson og forpersonen for Hovs samråd, Tanja Busk, som kunne fortælle, at det har været en langvarig affære at få den her trold gjort færdig.
1: Jamen, det har været et hårdt halvandet år, vil jeg sige. Det er halvandet år siden, at vi sad med Aalborg Kommune for første gang, og de præsenterede den her idé om en trold i vores område. Men det er klart, at de sidste to ugers byggeri, det har været en hård omgang. Ikke så meget for mig, men mere de byggefolk, der har gået rundt derude. Og jeg, som du siger, har givet puls til den her fantastiske trold. Jeg er mega tilfreds. Der er nogen, der har spurgt, jamen, hvordan kan det dog være, at Thomas Dambo har lavet den flotteste trold til lige nøjagtigt i vores område? Altså, jeg ved det simpelthen ikke, men den er. Og nu skal jeg jo stoppe med at sige, den, det er en hund. Det er Susie Vinding. Hun er simpelthen så flot og fin og sidder, som hun skal, og lytter til lydene i skoven. Jeg kan sige så meget, at der er bygget et vindspil rundt omkring hende af alle mulige ting, der ellers skulle smides ud og hulsten. Og det giver sådan en rigtig fin klokkelyd, som hun sidder og lytter til. Så når der kommer et lille vindpust, eller en barnehånd går hen og rører ved den, så kan hun høre musikken i skoven.
0: Og det sagde Tanja Busk, der er altså talsperson og forperson for Hovs samråd vedrørende den her nye Thomas Dambo Trold, som nu er færdigbygget, og du kan se, om du kan finde den i skoven mellem Hals og Hov. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Justin Bieber på Radio Nord, 20 minutter over 7 til mandag morgen den 24. august. Jeg har lige noget vaskeægte, rigtig sladder om en håndboldspiller til dig i radioen lige om lidt efter Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Lyt med om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Hej, det er Jesper fra Årsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
4: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
5: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i Aars har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Morgen med Torben Hansen.

Mandag morgen i fuld sving med Rick Astley, Never Gonna Give You Up her på Radio Nord, nu klokken 8:04. Som jeg lige sagde for lidt siden, så havde jeg noget vaskægte sladder med til dig. Og det handler om den tidligere håndboldspiller Mikkel Hansen og konen, der hedder Stephanie Gunnelag, hvis jeg udtaler hendes efternavn på den rigtige måde. Hun er influencer og stylist, og de blev gift tilbage i 2020. Men er nu gået hver til sit. Det fortæller Ritzau her til morgen. Så der er altså lidt sladder omkring Mikkel Hansen og konen Stephanie Gunnelag, som er gået fra hinanden. Og de bliver gift i 2020. Nu om lidt en update fra Dan Jensen fra nyhederne. Først Michael Learns Rock og Someday her på Radio Nord. Godmorgen.

0: Michael Learns to Rock på Radio Nord med Someday, og så er Dan Jensen i studiet med en opdatering fra nyhederne. Klokken den er 7:30.
1: Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EY. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også vaskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingens affald med 250 kilo om året. Danske regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere. Den norske kong Haralds tilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Derfor er han fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Situationen beskrives dog som stabil. Kongen får i øjeblikket antibiotika mod en bakteriel infektion i blodet, og han

0: på området gjorde slukningsarbejdet farligt, men strømmen blev afbrudt. Det har midlertidigt givet mindre kapacitet i elnettet, men beredskabet oplyser, at det ikke har påvirket borgerne.
1: Og vejrudsigten for mandagen i Nordjylland bliver dejlig. Tørt vejr, der kommer også en del sol til os i dag, 19-23 grader, og vinden bliver svag til let.
2: Radio Nord, trafik.
1: Og så har vi lidt info til bilister på E45, der kører fra Hobro mod Aalborg med 29 Svendstrup og Rasteplads Limfjorden, der ligger en død grævling i venstre spor. Kør forsigtigt og rigtig god tur mandag morgen.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Alex Warren på Radio Nord med Fever Dreams, så klokken 8:06. Du lytter til Radio Nord her mandag morgen. Og lige om lidt, der skal vi lige høre det lille lydklip, som jeg har lånt fra Facebook, om en mand, som er totalt respektløs over for en anden mand. Jeg bliver bare så træt indeni af de her typer, der hele tiden skal hive deres mobiltelefon frem og filme. Hør, hvad det handler om lige efter Shakira om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
3: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit butik på boxit.dk.
4: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på AutoAws.

0: www.bilglas.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
1: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
2: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
3: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
4: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
5: Morgen, morgen med Torben Hansen.
6: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Du lytter til Radio Nord. Nu skal vi lige høre et lille lydklip, som jeg har lånt fra Facebook, fra en, der holdt i en blokadekø i Aarhus, nær havnen, hvor der altså har været en blokade. Og så det første, den her mand, der sidder og kører bilen, han gør, det er at hive sin mobiltelefon frem og filme lige direkte op i skærmen på betjenten. Prøv at lytte med her.
1: Goddag, hvad kan jeg godt gøre?
2: Vil lige filme mig ind, så jeg gider ikke.
1: Det må jeg gerne.
2: Jeg kan også filme mig, det gider jeg ikke.
1: Nå, det er sådan loven af mig, man gerne filme.
2: Du nødt til at flytte bilen nu.
1: Af hvilke årsager?
2: Du spærrer og lægger hende af vejen for trafikken.
1: Hende af vejen for trafikken?
2: Ja.
1: Okay. Hvad sker der, hvis ikke jeg fjerner bilen?
2: Ja?
1: Hvad sker der, hvis ikke jeg fjerner bilen?
2: Så får du et påbud om at spærre en bil, og hvis du ikke flytter den igen, så får du en bøde.
1: Okay.
2: Og hvis du stadig ikke flytter bilen, så finder vi nogen, der kommer og fjerner bilen for dig.
1: Okay.
2: På din regning.
0: Ja, det er utroligt, at der simpelthen er nogen, der bare er så respektløse over for politiets arbejde, at det første, de skal gøre, når det er, at de bliver stoppet, det er, at de skal have deres mobiltelefon lige direkte op i skærmen på ham af betjenten. Han gør jo bare sit arbejde og holder ro og orden, og orden derude, ikke? Men så skal man ikke kvitteres med at filmes. Tænk på, at den her betjent, han har bare at passe sit arbejde, og han har også en familie, han skal vende hjem til. Så tag lige og tænk over det næste gang, du absolut skal filme en betjent, der gør sit arbejde. Nu kommer radio her mandag morgen på Radio Nord.

0: Supertramp, it's raining again, og apropos regn, så skal vi jo også efter klokken 8 lige have et overblik over, hvordan det bliver vejrmæssigt resten af denne her uge. Der er noget, der tyder på, at det bliver rigtig, rigtig godt. Vi har vores svenske ven med fra DMI, Martin Lindberg, som har chancen som vagthavende meteorolog hos DMI denne her mandag morgen. Han er med på en linje her efter klokken 8, og efter 8, der skal vi også bringe på mandagsudgaven af det, vi kalder sand eller bullshit, og hvad det går ud på, kan du høre efter 8.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
23: Replace. Velkommen til 888.
0: Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
10: Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EY. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også vaskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingens affald med 250 kilo om året. Danske regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere. Den norske kong Haralds tilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Derfor er han fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Situationen beskrives dog som stabil. Kongen får i øjeblikket antibiotika mod en bakteriel infektion i blodet, og han responderer på behandling, lyder det. Nordjyllands beredskab har siden sent lørdag aften arbejdet med en brand ved et miljøanlæg nær Hjørring. Ifølge TV2 Nord opstod branden i en stor bunke affald og har krævet omkring 30 brandfolk og flere store maskiner. Et højspændingskabel på området gjorde slukningsarbejdet farligt, mens strømmen blev afbrudt. Det har midlertidigt givet mindre kapacitet i elnettet, men beredskabet oplyser, at det ikke har påvirket borgerne. Resortet Himmerland i Vesthimmerland vil bygge en ny gourmetrestaurant med ambitioner om en Michelin-stjerne. Ifølge Nordjyske.dk skal restauranten ligge ovenpå resortets multihal, og den ventes at åbne i 2029 med plads til op mod 50 gæster. Himmerland har investeret 700 millioner kroner i resortet de seneste 7 år.
23: Vi går en rigtig dejlig mandag i møde med tørt vejr og en del sol til os her i Nordjylland op til 23 grader i dag og en svag til let vind.
1: Radio Nord, trafik.
23: Og så har vi kørt forbi 8, og det er myldretidstrafik, venner, og det betyder, at du kan stå på kødannelse og til trafik der, hvor du plejer at opleve det sådan en mandag morgen. Rigtig god tur og kom sikkert frem.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

Bryan Adams med på Radio Nord. Det er mandag morgen den 24. august, og Bryan Adams spiller faktisk flere koncerter i Danmark her i udgangen af 26, eller i sensommeren efteråret 26. Blandt andet så skal han spille i december måned i Boxen i Herning, og det bliver også til en koncert i Royal Arena i København, så hvis man har mulighed for det og lyst til at høre Bryan Adams, så er det altså der, man skal indfinde sig i Danmark. Lige om lidt, der har vi en linje igennem til vores svenske ven fra DMI, Martin Lindberg, som gør sig rigtig godt på dansk faktisk, selvom han er svensker. Og han skal lige give os et indblik i, hvilket fantastisk vejr det bliver resten af ugen her. Så tag og lyt med lige efter den nye sang fra Taylor Swift, Opalite. Først pigerne fra Other Course, og den her, der hedder Breathless. No.

0: Taylor Swift på Radio Nord med Overlight. I dag der får vi jo en dejlig mandag op til 3-24 grader. Det bliver tørt og solrigt. Og Martin Lindberg, nu er du med på en linje her direkte fra DMI. Kan du ikke fortælle os, hvordan ser det ud med i morgen tirsdag?
1: Det fortsætter med rigtig flot vejr. Tørt og solrigt vejr. Roligere vindforhold. Vi får kun svagere let vind fra skiftende retninger. Efterhånd fra øst, men fortsat kun let vind. Vi får temperaturer op mellem 18 og 24 grader på tisdag. Onsdag så begynder det at blæse lidt mere fra øst. En efterhånd en let til frisk vind fra øst. Altså. Men vi får fortsat tørt og mest klart vejr med en temperatur op mellem 18 og 23 grader. Det håller tørt, og det vil også holde tørt på torsdag. Der får vi nogen sol, måske lidt sløret sol efterhånden, men der kommer nogen eller en del sol. Det bliver fortsat varmt, 19-24 grader. Ja, måske kan vi komme op omkring 25 grader i det vestlige egne. Jeg regner med, at vi får et opslag i hvert fredag. Det kan måske begynde allerede nat til fredag eller fredag morgen i det vestlige egne. Det er en front med regn og byer, som kan være ret kraftigt, som trænger ind vest fra. Regnen vil nå hele landet i løbet af dagen. Det østlige egne sandsynligvis i løbet af eftermiddagen.
0: Og det sagde Martin Lindberg, der altså er vagtchef hos DMI denne her mandag morgen. Så hvis du har gemt sommertøjet væk i skabet, så kan du godt grave det frem igen, for det bliver fantastisk vejr op til 4-25 grader i løbet af ugen, inden vi på fredag altså måske lige rammer lidt af regnvejr igen. Så nyd det nu de kommende dage indtil på torsdag. Nu skal vi høre Debbie Harry i forklædning som Blondie her på Radio Nord mandag morgen. Det er en sang, du garanteret kender og kan synge med på, nemlig The Tide Is High. Godmorgen.

0: Hun har udgivet musik under flere forskellige navne. Debbie Harry, Deborah Harry og Blondie naturligvis. Det var Blondie med The Tidal Sire. Lige om lidt så er der en god sang fra George Michael, også noget fra din ungdom, nemlig Freedom.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. åbytrailer.dk.
3: Bensyl Teater, goddag.
4: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
3: Okay. Jamen, dem finder jeg der til dig, og sender dem med fragtmanden.
4: Ja, tak skal du have.
3: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
4: Ja, sidste gang, der grinte så er pist i bausen.
5: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tors, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassiker i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
6: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ud. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
7: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
8: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
7: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

George Michael på Radio Nord med Freedom. Her klokken 8:30 om 3 minutter, så er vi Dan Jensen i studiet her med en opdatering fra Danmark for udlandet, og her fra det nordjyske klar til dig på Radio Nord. Nu er det Ed Sheeran, Assez Sam.

0: Med Søren og Sig sammen, så er klokken 8:30. Nu er der en update fra Dan Jensen.
1: Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EY. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også vaskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingens affald med 250 kilo om året. Danske regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere. Den norske kong Haralds tilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Derfor er han fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Situationen beskrives dog som stabil. Kongen får i øjeblikket antibiotika mod en bakteriel infektion i blodet, og han responderer på behandling, lyder det. Nordjyllands beredskab har siden sent lørdag aften arbejdet med en brand ved et miljøanlæg nær Hjørring. Ifølge TV2 Nord opstod branden i en stor bunke affald og har krævet omkring 30 brandfolk og flere store maskiner. Et højspændingskabel på området gjorde slukningsarbejdet farligt, men strømmen blev afbrudt. Det har midlertidigt givet mindre kapacitet i elnettet, men beredskabet oplyser, at det ikke har påvirket borgerne. Resortet Himmerland i Vesthimmerland vil bygge en ny gourmetrestaurant med ambitioner om en Michelin-stjerne. Ifølge Nordjyske.dk skal restauranten ligge oven på resortets multihal, og den ventes at åbne i 2029 med plads til op mod 50 gæster. Himmerland har investeret 700 millioner kroner i resortet de seneste 7 år.
0: Når du er vågnet op til en mandag, hvor sommeren vender tilbage med tørt vejr og også en del sol til os, op til 23 grader i dag og en svag til let vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt over 8:30 mandag morgen, der kører det rigtig pænt på de nordjyske veje, i hvert fald de større nordjyske veje, som vi har overblik over her på Radio Nord. Ingen meldinger og muligvis rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Beyoncé med på Radio Nord, hvor klokken næsten er 7:07. De var Halo, og lige om lidt, der blander vi op for mandagens sand eller bullshit, hvor det handler om mænd og utroskab. Lyt med lige om lidt efter Bruce Springsteen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Skal der laves nyt tømmerarbejde, eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
3: Meget er sket på 113 år. Men Støvring Cykler er her stadig. Nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
4: Hej, det er Jesper fra Årsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
5: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.

Bruce Springsteen på Radio Nord med Dancing in the Dark her 8.43. Nu skal vi til sandt eller bullshit i dag, og nu kommer det til at lyde rigtig mærkeligt, for det skal handle om mænd og utroskab. For er det sandt eller bullshit, at der ifølge en undersøgelse er større risiko for, at manden er utro, jo større hans testikler de er? Det lyder fuldstændig crazy. Men er det sandt eller bullshit, at der ifølge en undersøgelse er større risiko for, at manden er utro, jo større hans testikler er? Den kan du lige tænke over og se, om du kan regne ud, om det er sandt eller bullshit, så skal jeg give dig det rigtige svar lige om lidt. Nu kommer The B-52's med Love Shack.

B52's på Radio Nord med Love Shack, så er klokken 13 minutter i 9. Jeg håber, du har en rigtig god mandag morgen her hos os, hvor vi har noget dejlig musik med til at få dig ud af døren til. Og nu skal du blive klogere på, om det er sandt eller bullshit, der ifølge en undersøgelse er større risiko for, at en mand er utro, jo større hans testikler de er. Det er jo fuldstændig langt ude. Er det sandt eller bullshit? Og jeg vender kortet her. Og så finder vi til vores overraskelse ud af, at det er fuldstændig sandt, hvordan man end har fundet ud af det. Det ved jeg faktisk ikke. Der må være en større undersøgelse, der har lavet lige nøjagtigt på det. Men det er altså sandt, at der følger en undersøgelse af større risikoer for, at en mand er utro, jo større hans testikler de er. Så har vi også hørt det med. Sandt eller bullshit, som er tilbage i radioen i morgen. Nu skal vi til Sverige sammen med Robin, Dancing on My Own. Godmorgen.

0: Der var det Robin og Dancing on My Own direkte fra det svenske. Hun startede jo sin musikkarriere som teenage-stjerne, kan man kalde det barnestjerne, det kan man vel godt. Hun var i hvert fald rigtig ung, da hun startede med musikken, og så er hun faktisk her i 26 også kommet med et album, som faktisk er udkommet på vinyl. Det kan jeg huske, at vores gamle ven her fra radioen, Jan Jensen, han flærede for, fordi han har den her butik, der hedder Chris Pizza. Der stod han på Facebook og viste det her album med Robin på et tidspunkt. Nå venner, vores vej, det skal skilles for i dag. Jeg håber, du har haft en god start på den her arbejdsuge, mandag den 24. august. Jeg hedder Torben Hansen, og Mads er klar i eftermiddag med fuld skrue i radioen. Det er fra klokken 15. Vi høres ved i morgen tidlig, klokken 6. Ha' en rigtig dejlig mandag.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.

0: Øster. Det er bedst til prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
20: Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for et drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestillingen. Her blev han angiveligt hjulpet af 3 voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle 4 nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestillingen herhjemme. Natten til i dag blev en vejarbejder overfaldet på E45 motorvejen ved Trige. En 26-årig påvirket bilist var kørt ind i et autoværn. Da vejarbejderen ville tjekke, om bilisten var okay, ringede han efter politiet. Men mens han ventede, valgte den 26-årige at slå ud efter ham med en lille metalkølle. Vejarbejderen er dog ikke kommet til skade. Den 26-årige er nu anholdt og bliver sigtet for kvalificeret vold og flere færdselsovertrædelser. I dag vil regeringen i New Zealand fremlægge et lovforslag, der skal forbyde sociale medier for unge under 16. Landets premierminister peger på, at platformene skader børnenes mentale helbred og søvn. Hvis de sociale medier ikke indordner sig, foreslår regeringen, at de skal betale store bøder. Men det står ikke klart, om lovforslaget kan samle et flertal. New Zealands udenrigsminister vil nemlig ikke støtte det. Han mener stadig, at det er forældrenes ansvar at holde deres børn fra de sociale medier. Resortet Himmerland i Vesthimmerland vil bygge en ny gourmetrestaurant med ambitioner om en Michelin-stjerne. Ifølge Nordjyske.dk skal restauranten ligge ovenpå resortets multihal, og den ventes at åbne i 2029 med plads til op mod 50 gæster. Himmerland har investeret 700 millioner kroner i resortet de seneste 7 år. Nordjyllands beredskab har siden sent lørdag aften arbejdet med en brand ved et miljøanlæg nær Hjørring. Ifølge TV2 Nord opstod branden i en stor bunke affald og har krævet omkring 30 brandfolk og flere store maskiner. Et højspændingskabel på området gjorde slukningsarbejdet farligt, mens strømmen blev afbrudt. Det har midlertidigt givet mindre kapacitet i elnettet, men beredskabet oplyser, at det ikke har påvirket borgerne.
11: Og resten af mandagen byder på tørt vejr. Der kommer en del sol til os her i Nordjylland. 19-23 grader og en svag til let vind. I aften tørt og mest klart, og ud på natten, der bliver der altså risiko for lokale dis- og tågebanker nogle steder. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader til natten.
21: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musik.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
2: Mor, prøv at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
3: Nej, hvor er den flot.
4: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
5: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
6: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger, med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på jul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tors.
7: Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredde 300, 400 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
8: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen
9: hos Biltema.
0: Musikken fra din ungdom og de

0: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
1: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
2: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bitter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
3: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: giver det mening.
1: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
2: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
1: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
3: replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
25: Musikken var din ungdom, og din

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 34-årig mand er død, efter han i torsdags blev stukket med kniv i Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden var ikke dansk statsborger, men boede på Udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. Allerede fredag blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Ifølge Herning Folkeblad nægter han sig skyldig. Den formodede gerningsmand skal foreløbig sidde fængslet frem til midten af september. Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede nemlig hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højt uddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, er det dog de færreste, der gør det ofte. Langt de fleste gør det nemlig kun af og til. En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet efter en biljagt i Haderslev, bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Den indledende efterforskning har ikke givet tilstrækkeligt grundlag til at kræve ham varetægtsfængslet. Manden blev ramt, da betjente kørte efter ham og forsøgte at få ham til at stoppe. Den uafhængige politiklagemyndighed er i gang med at undersøge sagen.
2: 35 brandfolk er stadig i gang med at bekæmpe en brand på et miljøanlæg i Hjørring, fortæller TV2 Nord. Branden brød ud sent lørdag aften, og der er stadig flammer og røg fra de mange tons affald, som brandfolkene skiller ad og veder grundigt, så branden ikke blusser op igen. Beredskabet forventer først at kunne drosle indsatsen ned over middag. Og så står 117 nordjyske børn lige nu på venteliste til at få en voksenven, fortæller DR. Foreningen Børns Voksenvenner søger derfor flere frivillige voksne, som vil bruge tid sammen med et barn. Det kan være alt fra en tur på legepladsen til at bage eller se en film. Nordjylland er samtidig det sted i landet, hvor flest børn venter på en ekstra voksen i deres liv. Vi får en rigtig fin start på ugen med tørt vejr, solskin, rolige vinde og mellem 19 og 23 grader. I aften og nat fortsat tørt og mest klart. Ude på natten dog risiko for lokal dis eller tågebanker. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.
3: Og

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemningen hele dagen lang.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: De lyse måneder er tid til udendørs sysler, og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge den med gode råd og vejledning? Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
5: Meget er sket på 113 år.
6: Men Støvring Cykler er her stadig, nu som smart cykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026-modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
7: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
8: Bensyl Teater, goddag.
9: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
8: Okay, jamen dem finder jeg der til dig. Og sender dem med fragtmanden.
9: Ja, tak skal du have.
8: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vensyl Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
9: Ja, sidste gang, der grinte, så er pist i bausen.
10: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
2: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredde 300, 400 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
20: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
21: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
1: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Musikken fra din ungdom.
7: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: De populære ja-tak-tilbud på sociale medier kan i nogle tilfælde være vildledende markedsføring. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Det er særligt dagligvarebranchen, der bruger metoden, hvor kunder skriver ja-tak i kommentarsporet for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge Forbrugerombudsmanden er der ikke altid en reel besparelse bag. Forbrugerombudsmand Torben Jensen forklarer i meddelelsen, at tilbudene kan få folk til at skynde sig at slå til i den tro, at de sparer penge. Men hvis varen koster det samme uden et ja-tak, kan der være tale om vildledning. En 34-årig mand er død, efter han i torsdags blev stukket med kniv i Herning. Manden var ikke dansk statsborger, men boede på Udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. Allerede fredag blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Ifølge Herning Folkeblad nægter han sig skyldig. Norge vil fortsætte med at bore efter olie og gas i Arktis, og det gælder uanset om EU er imod det eller ej, det siger den norske energiminister ifølge Reuters. Han mener, at de nye boringer i Barentshavet gavner både norske og europæiske interesser på grund af den nuværende sikkerhedssituation. I dag dækker Norge omkring 30% af gasbehovet i EU og Storbritannien, men uden nye boringer vil produktionen falde markant efter 2030. EU støtter i øjeblikket et forbud mod boringerne af hensyn til miljøet, men Norge vil altså udbygge ressourcerne uanset hvad.
2: 35 brandfolk er stadig i gang med at bekæmpe en brand på et miljøanlæg i Hjørring, fortæller TV2 Nord. Branden brød ud sent lørdag aften, og der er stadig flammer og røg fra de mange tons affald, som brandfolkene skiller ad og veder grundigt, så branden ikke blusser op igen. Beredskabet forventer først at kunne drosle indsatsen ned over middag. Og så står 117 nordjyske børn lige nu på venteliste til at få en voksenven, fortæller DR. Foreningen Børns Voksenvenner søger derfor flere frivillige voksne, som vil bruge tid sammen med et barn. Det kan være alt fra en tur på legepladsen til at bage eller se en film. Nordjylland er samtidig det sted i landet, hvor flest børn venter på en ekstra voksen i deres liv. Vi får en rigtig fin start på ugen med tørt vejr, solskin, rolige vinde og mellem 19 og 23 grader. I aften og nat fortsat tørt og mest klart. Ude på natten dog risiko for lokal dis eller tågebanker. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
5: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. I øjeblikket oplever vi en rigtig stor efterspørgsel på huse i prisklassen op til 1,5 million. Vi har daglige køberhenvendelser fra seriøse købere, både på telefon og fra hjemmesiden, og vi søger derfor nye emner til salg her og nu. Der er med andre ord lige nu rigtig gode muligheder for at få hurtigt solgt, uanset om du overvejer salg af dit helårshus eller dit fritidshus. Ring nu for en gratis salgsvurdering og få solgt i en fart.
6: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
7: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
8: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
7: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom. Og de

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen, så glider arbejdet lidt lettere.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

ting du sagde til mig kører rundt og rundt. Jeg ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de, men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der er blod på min pude. Min sjæl er tom,

0: sagde til mig, kør rundt og rundt. Ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det?
1: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoWars. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoars.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
2: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
3: Hej, det er Jesper fra Årsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
1: Meget er sket på 113 år. Men Støvring Cykler er her stadig, nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
4: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male.

0: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom.
1: Og de allerbedste nye sange.
0: Som denne.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, jeg husker kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved,

0: For rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: gratis til prisen.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
15: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
18: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: EU sender flere penge afsted til Ukraine. I dag har EU-kommissionen nemlig godkendt en støtte på over 45 milliarder kroner, som skal gå til blandt andet luftforsvar og missiler. Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse. Ifølge formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen træder Europa til for at hjælpe med at forsvare det ukrainske luftrum, mens Rusland intensiverer sine angreb. Udbetalingen falder på Ukraines uafhængighedsdag i dag, hvor flere europæiske ledere er i Kiev. Den danske rockgruppe Gnags indstiller karrieren, og bandet har spillet sine sidste koncerter på en turné i foråret 2027. Det skriver Live Nation Danmark i en pressemeddelelse. Turnéen løber fra den 2. april og frem til 30. april. Som en afrunding på den mangeårige karriere udgiver Gnags til med sit allersidste album, der udkommer 4. september. Det bliver gruppens 25. studiealbum. I denne måned har Danmark formandskabet i FN's Sikkerhedsråd. Derfor er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag og i morgen i New York for at lede rådets møder. Her er der særligt fokus på Ukraine og Sudan samt konflikt og sult. Udenrigsministeriet kalder situationen i Sudan for den største humanitære krise lige nu, med blandt andet 11 millioner fordrevne. I en pressemeddelelse siger Lars Løkke Rasmussen, at Danmark vil bruge sin plads som formand til at fastholde opmærksomheden på vigtige konflikter. Også dem, der normalt ikke rammer avisernes forsider.
2: Så skete det igen. En grisetransport er væltet, denne gang ved Tyllestrup i rundkørslen lige ved motorvejen. Det skriver Nordjyllands Beredskab på X. Beredskabet for både Brønderslev og Aalborg er rykket ud til stedet, hvor der er melding om løse grise. Desuden måtte chaufføren hjælpes fri, da vedkommende var fanget i kabinen. Og så kan afsted en målrettet indsats mod færdslen i Thisted i weekenden 40, sager af sig. Det kan TV2 Nord fortælle. Politiet melder om flere forskellige lovovertrædelser, lige fra manglende kørekort til trailer og ulovlig løbehjul til spiritus og narkokørsel. Vi får en rigtig fin start på ugen med tørt vejr, solskin, rolige vinde og mellem 19 og 23 grader. I aften og nat fortsat tørt og mest klart. Ude på natten dog risiko for lokal dis eller tågebanker. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din Discman.
3: Alle hverdage 12-13
0: på Radio Nord.
3: Absolut 90'er på Radio Nord.
0: Med alle sangene fra dit CD-tårn.

0: Radio Nord hylder over tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
1: Absolut 90'er.
0: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.

0: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
1: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Hos Biltema.
2: Bensyl Teater, goddag.
3: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, hvor de synger Ib Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
2: Okay, jamen dem finder jeg der til dig. Og sender dem med fragtmanden.
3: Ja, tak skal du have.
2: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyl Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
3: Ja, sidste gang der grinte, så er pist i bausen.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
6: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
7: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
6: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
8: Absolut 90'er. Non-stop 90'er nostalgi.

0: Trænger dit badeværelse til en kærlig hånd? Måske nye fliser? Eller har facaden og murværket brug for reparation, så det igen står skarpt og holder i mange år? Kongerslev Flise- og Murforretning står klar med erfaring, overblik og solidt håndværk, uanset om det er en mindre opgave eller en større renovering. Vi leverer gennemført murarbejde med fokus på kvalitet og holdbare løsninger. Find os på Facebook og se eksempler på tidligere arbejde. Kongerslev Flise- og Murforretning. Solidt håndværk, der holder.
1: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
2: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
3: Meget er sket på 113 år.
4: Men Støvring Cykler er her stadig, nu som smart cykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
5: Absolut 90'er. Non-stop 90'er.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
0: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Mere og mere tyder på, at der alligevel ikke findes en video af det knivdrab på en 16-årig dreng, der skete i Roskilde i midten af august. Midt- og Vestsjællands politi efterlyste ellers videomateriale i sidste uge, men har intet modtaget. Så nu tyder meget på, at videoen slet ikke findes. Politiet kan dog ikke helt udelukke det. Drabet skete i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken. En jævnaldrende dreng sidder i øjeblikket varetægtsfængslet for overfaldet. De populære ja-tak-tilbud på sociale medier kan i nogle tilfælde være vildledende markedsføring. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en presmeddelelse. Det er særligt dagligvarebranchen, der bruger metoden, hvor kunder skriver ja-tak i kommentarsporet for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge Forbrugerombudsmanden er der ikke altid en reel besparelse bag. Forbrugerombudsmand Torben Jensen forklarer i meddelelsen, at tilbudene kan få folk til at skynde sig at slå til i den tro, at de sparer penge. Men hvis varen koster det samme uden et ja-tak, kan der være tale om vildledning. På fredag bliver rapporterne om den grønlandske spiralsag offentliggjort. Sagen handler om, at tusindvis af grønlandske piger og kvinder i årtier fik opsat en spiral uden deres viden og samtykke. Eksperter har nu undersøgt, om den danske stat har gjort sig skyldig i folkedrab og overtrædelse af folkeretten. Rapporterne bliver præsenteret dagen efter, at Folketinget på torsdag skal stemme om et nyt lovforslag. Her skal det afgøres, om de berørte kvinder skal have en godtgørelse på 300.000 kroner.
2: Så skete det igen. En grisetransport er væltet, denne gang ved Tyllestrup i rundkørslen lige ved motorvejen. Det skriver Nordjyllands Beredskab på X. Beredskabet for både Brønderslev og Aalborg er rykket ud til stedet, hvor der er melding om løse grise. Desuden måtte chaufføren hjælpes fri, da vedkommende var fanget i kabinen. Og så kastede en målrettet indsats mod færdslen i Thisted i weekenden 40 sager af sig, det kan TV2 Nord fortælle. Politiet melder om flere forskellige lovovertrædelser, lige fra manglende kørekort til trailer og ulovlig løbehjul til spiritus og narkokørsel. Vi får en rigtig fin start på ugen med tørt vejr, solskin, rolige vinde og mellem 19 og 23 grader. I aften og nat fortsat tørt og mest klart. Ude på natten dog risiko for lokal dis eller tågebanker. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din bog.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
2: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i tors og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans, autocamper-specialisten i tors, ultimativ frihed på jul. Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals. Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kroner per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
3: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og gedigen mad på kanten af Thy.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
0: Musikken fra din ungdom

0: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
1: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
2: Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredde 300, 400 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
3: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
4: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi... At...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lav pris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner.
16: Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede nemlig hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højtuddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, så er det dog de færreste, der gør det ofte. Langt de fleste gør det nemlig kun af og til. Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner i godtgørelse til en kvinde, fordi kommunen ved en fejl lækkede hendes helbredsoplysninger til hendes mands ekskone. Det er 5 dommere i Højesteret, som i dag er nået frem til en afgørelse i sagen. Højesteret skruer derfor markant op for det beløb, som kvinden i august sidste år blev tilkendt i Østre Landsret. Her lød beløbet på 2.500 kroner. En medarbejder ved kommunen begik en fejl i april 2019, da medarbejderen behandlede en anmodning om aktindsigt fra ekskonen til den forurettede kvindes mand.
2: Så skete det igen. En grisetransport er væltet, denne gang ved Tyllestrup i rundkørslen lige ved motorvejen. Det skriver Nordjyllands Beredskab på X. Beredskabet for både Brønderslev og Aalborg er rykket ud til stedet, hvor der er melding om løse grise. Desuden måtte chaufføren hjælpes fri, da vedkommende var fanget i kabinen. Og så kan afsted en målrettet indsats mod færdslen i Thisted i weekenden 40, sager af sig, det kan TV2 Nord fortælle. Politiet melder om flere forskellige lovovertrædelser, lige fra manglende kørekort til trailer og ulovlig løbehjul til spiritus og narkokørsel. Vi får en rigtig fin start på ugen med tørt vejr, solskin, rolige vinde og mellem 19 og 23 grader. I aften og nat fortsat tørt og mest klart. Ude på natten dog risiko for lokal dis eller tågebanker. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.
3: Og

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemningen helt andet.
0: God arbejdsløst fra os på Radio.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så selv til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tovs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
5: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
6: Bensyl Teater, goddag.
7: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
6: Okay. Jamen, dem finder jeg der til dig. Og sender dem med fragtmanden.
7: Ja, tak skal du have.
6: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
7: Ja, sidste gang der grinte, så er pist i bausen.
8: Meget er sket på 113 år. Men Støvring Cykler er her stadig, nu som smart cykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
9: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
10: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
9: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samler et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
1: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
2: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
3: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
4: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
0: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Musikken fra din ungdom. Og din

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Mindst 100 grise er døde efter en grisetransport med omkring 650 grise i form af det væltede i en rundkørsel ved Tylstrup tæt ved motorvejen. En del af grisene slap løs og måtte indfanges, mens andre er blevet aflivet. Chaufføren sad fastklemt og måtte frigøres, men er ikke kommet alvorligt til skade. Ulykken har stadig konsekvenser for tilkørslen til E39, der har været spærret i flere timer, og stadig er det i nordgående retning. Omkring 30 landmænd og 20 traktorer mødte i dag op foran Øster Hornum Børneunivers for at demonstrere mod den nye gødningslov. Det skete samtidig med, at økonomiminister Pia Olsen Dyhr besøgte skolen, fortæller TV2 Nord. Landmændene frygter, at de nye regler vil tvinge dem til at braklægge så meget jord, at det vil koste arbejdspladser og aktivitet i landdistrikterne. Der bliver stjålet færre cykler i Danmark, men tyvene går i stigende grad efter de dyre modeller. Antallet af anmeldte cykeltyverier faldt med knap 9% fra 2023 til 2025, viser tal fra Danmarks Statistik. Samtidig er Codans gennemsnitlige erstatning steget med godt 11%, skriver Codan Forsikring i en pressemeddelelse. Ifølge forsikringsselskabet er det især elcykler og dyre racer gravelcykler, der er attraktive for tyvene. Og så har hjemmearbejde for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede hjemmefra i et eller andet omfang. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Der er dog stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højtuddannede, der benytter sig af muligheden. Det fine sensommervejr fortsætter resten af eftermiddagen tørt og solskin med rolige vinde og 19-23 grader. I aften og nat fortsat tørt og mest klart. Ude på natten dog risiko for lokal dis eller togbanker. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
0: Radio Nord. Trafik.
1: Ja, som sagt er der stadig spærret ved motorvejstilkørsel Tylstrup i nordgående retning, som følge af den væltede grisetransport. Ellers ser der ikke ud til at være de store udfordringer i trafikken indtil videre denne mandag eftermiddag. God tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Where's the Love? Der var Black Eyed Peas og Justin Timberlake. Og så rundet klokken 3 mandag eftermiddag. Jeg håber, du har fået en rigtig god start på den nye uge, som tegner rigtig, rigtig lovende, hvad vejret angår ifølge DMI's prognose. Så ser jeg også de kommende dage ud til at byde på masser af sol og temperaturer op til et par og 20 grader. Det er da ikke så dårligt. Det skulle jeg mene, at musikken heller ikke er. Meget mere musikken fra dine ungdommer. De bedste nye sange er klar til at lede sig dig hele vejen frem til aften sammen med mig. Jeg hedder Mads Bruseland Larsen. Og selvom der er lang tid til næste Aalborg Karneval, så er der altså godt gang i karnevalskontoret, hvor man for nylig lagde ansigterne i de mere alvorlige folder og hævde den store tegnebog op fra lommen. Mere om lidt. Pretenders er klar allerførst, og nu der er det Opus med Life is Life.

0: Ja, Radio Nord, det er lige her, du får musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Her var Pretenders og en dejlig ballade fra 90'erne og Stand By You. Hej, Jeanette.
1: Hej, Matt.
0: Talspersonen for Aalborg Karneval, der ikke længere kun spreder glæde en enkelt uge om året, men nu faktisk alle årets 365 dage. Jeanette, fortæl lige om det nye tiltag.
1: Jamen, vi har simpelthen været så vilde, vi har været ude og uddele 450.000 kroner til 6 forskellige organisationer.
0: Ja, hvad fællesnævneren er for de her 6 organisationer, det skal vi tale mere om lige om lidt efter Malte Ebert.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
3: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
6: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
7: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Vi får stadigvæk mange henvendelser fra nordmænd og tyskere, som har tilbragt deres ferie i Nordjylland, og som derfor har fået interesse for at købe hus i området. Efterspørgselen er derfor stadig stor på både huse, fritidshuse og landejendomme. Mange sælgere, der tidligere forgæves har forsøgt at sælge deres hus, får nu solgt til nordmænd eller tyskere via os. Kontakt os i dag for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
8: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
9: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitzel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i 3 lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitzel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
10: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema.
11: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
12: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Amalie Ebert, er det mig, du elsker på Radio Nord på en solbeskinnet mandag eftermiddag? Selvom det ikke er højsæson for karnevalsparader og samba-rytmer i gadebilledet, trods det gode vejr, ja, så formår Aalborg Karneval alligevel at sprede glæde. For første gang har foreningen bag Aalborg Karneval nemlig uddelt 450.000 kroner til 6 organisationer og projekter, som arbejder for trivsel, fællesskab og støtte til børn og unge. Der er for eksempel 85.000 kroner til både Headspace Aalborg, Girl Talk og Race for Kids. Talspersonen for Aalborg Karneval, Jeanette Kaare, hvorfor har I valgt at dele de her mange penge ud?
1: Jamen, det er super vigtigt for os, fordi når vi laver karneval, så gør vi det en eller to dage om året. Og de her organisationer, de arbejder med børn og unges trivsel hele året rundt. Og det er super vigtigt for os, at vi har nogen, der gør det. Fordi når vi er gode til at trække mennesker og unge og børnefamilier her til landet, så er det fedt faktisk, at der også er nogen, der passer på dem, når vi ikke holder fest. Og der skal simpelthen være noget fokus på det her trivsel. Og det er vi nødt til at have nogle legekammerater. Det er jo fordi, de skal lege med os, fordi vi har givet dem penge. Men nu har vi i hvert fald givet dem nogle penge, så de har mulighed for at kunne gøre det, de er bedst til. Jeg synes, det er herligt, når vi har et Aalborg Karneval, som er så massivt i maj måned, at vi rent faktisk også kan gøre noget, som på en anden konto kan gøre nogen glade. Også når det ikke er maj måned. Så kan det godt være, at vi sviner lidt lige midt i maj, ikke også? Men så synes jeg faktisk, at det her det er med til også at kunne sørge for, at vi kan gøre noget andet, som bidrager aktivt til at udvikle vores egen.
0: Prøv at sætte nogle ord på, hvad det er for nogle tanker, der ligger bag i udvidelsen af de her i 6 forskellige organisationer.
1: De gør noget for børn og unge året rundt. Det har været en kæmpe vigtig driver for os. Altså en af dem, vi snakkede med Headspace, da jeg starter med at lave karneval, fortæller, at maj måned er den måned, hvor de har allermest travlt, fordi at de netop rådgiver børn og unge, eller unge, om hvem skal de tage med til karneval, og dagen efter også, om de har nogle altså, komplekser med karneval. Så det gibbede faktisk lidt i os, og fra dengang har vi hele tiden sagt, at vi skal kunne gøre noget for dem, så vi kan løfte deres arbejde. Og det er det her en start på.
0: Hvad er det for nogle tilbagemeldinger eller henvendelser, de får fra de unge i forhold til Aalborg Karneval inde hos Headspace, der er altså en af de organisationer, I har givet penge til?
1: Det er for eksempel unge mennesker, som er i tvivl om, at hvem de skal følges med til et karneval. Det er også, at de kan synes, der kan være for mange mennesker, eller at det kan have meget fokus på alkohol. Nogle af de ting, det er nogle af de emner, de arbejder med at rådgive de her unge mennesker rundt omkring. Så man kan sige, for mig det er vigtigt at understøtte deres arbejde, for det er jo et super vigtigt arbejde. Der er jo ingen, der skulle få det dårligt af, at vi holder karneval. Alle skulle gerne være i sit rette S til, når vi holder karneval, eller også kan sige nej til, at man ikke har lyst til at tage til karneval.
0: Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der kan være uenige om, at det er et super sympatisk tiltag med de her uddelinger. Jeanette Kaare, skal vi ikke lige spole tiden lidt frem i tiden? Hvordan går det med forberedelserne til næste års karneval? Er I gået i gang med det, eller hvad?
1: Ja, men jeg kan jo bare være glad for, at der stadigvæk er sindssygt godt vejr, for det minder næsten en om maj måned og fest og farver. Men jeg kan godt love dig, Mads, vi er godt i gang, og det bliver rigtig spændende. Jeg lover, at jeg siger til dig lige så snart, at jeg har noget mere nyt, så skal jeg nok komme og fortælle dig igen. Men jeg kan sige, der ligger spændende bookinger i kalenderen, og det bliver ikke et kedeligt karnevalsår.
0: Spændende, spændende. Jeg holder en fade åben på mixeren. Skal vi ikke aftale det, Jeanette? Du siger bare til, når der er nyt.
1: Det skal jeg nok, Mads. Kan I have det rigtig godt, og tak fordi I ringede.
2: Nyd turen hjem med Radio Nord.

0: She på Radio Nord. Det var Bossen in Death, Bruce Springsteen med Hungry Heart. Så skulle vi lige sætte lidt ekstra tempo på eftermiddagen med lyden af Avicii om lidt. Det er efter nyheder ved trafik. Mindst 100 grise er døde efter en grisetransport med omkring 650 grise i form af der væltede en rundkørsel ved Tyllestrup tæt ved motorvejen. En del af grisene slap løs og måtte indfanges, mens andre er blevet aflivet. Chaufføren sad fastklemt og måtte frigøres, men er ikke kommet alvorligt til skade. Ulykken har stadig konsekvenser for tilkørslen til E39, der har været spærret i flere timer, og stadig er det i nordgående retning. Omkring 30 landmænd og 20 traktorer mødte i dag op foran Øster Hornum Børneunivers for at demonstrere mod den nye gødningslov. Det skete samtidig med, at økonomiminister Pia Olsen Dyhr besøgte skolen, fortæller TV2 Nord. Landmændene frygter, at de nye regler vil tvinge dem til at braklægge så meget jord, det vil koste arbejdspladser og aktivitet i landdistrikterne. Der bliver stjålet færre cykler i Danmark, men tyvene går i stigende grad efter de dyre modeller. Antallet af anmeldte cykeltyverier faldt med knap 9% fra 2023 til 2025, viser tal fra Danmarks Statistik. Samtidig er Codans gennemsnitlige erstatning steget med godt 11%, skriver Codan Forsikring i en pressemeddelelse. Ifølge forsikringsselskabet er det især elcykler og dyre racer og gravelcykler, der er attraktive for tyvene. Og så har hjemmearbejde for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede hjemmefra i et eller andet omfang. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Der er dog stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højtuddannede, der benytter sig af muligheden. Det fine sensommervejr fortsætter resten af eftermiddagen tørt og solskin med rolige vinde og 19-23 grader. I aften og nat fortsat tørt og mest klart. Ude på natten dog risiko for lokal dis eller togbanker. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Ja, som sagt er der stadig spærret ved motorvejstilkørsel Tyllestrup i nordgående retning, som følge af den væltede grisetransport. Ellers ser der ikke ud til at være de store udfordringer i trafikken indtil videre denne mandag eftermiddag. God tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: 90'erne giga filmsuccesen Den Eneste Ene, Jonas Vingelaisen og Shirley Don't Look for Love og Hey Brother lige før fra Avicii. Til næste forår siger Danmarks ældste orkester endegyldigt farvel med en håndfuld kæmpe koncerter, blandt andet i Aalborg. Du har måske gættet hvem. Vi napper lige et lille mini-potpourri af nogle af gruppens allerstørste hits. Om lidt efter en af de helt store 80'er klassikere fra Laura Branigan, Self Control, om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredde 300, 400 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montrescaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montrescaga Hotel i Hirtshals.
4: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Foråret er for alvor kommet til boligmarkedet, og vi sælger som aldrig før. Lige nu slår vi alle salgsrekorder og søger derfor fritidshuse, villaer og landejendomme til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu. Via annoncering på norske og tyske hjemmesider har vi også stigende efterspørgsel fra både norske og tyske købere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
5: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat.

du har en rigtig dejlig eftermiddag med os her på Radio Nord. Nyder solen og musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Her var Laura Branigan for 80'erne og Self Control. Og så er det snart slut for dem her.

0: For efter 60 år på landevejen, 60 år, har Knacks besluttet, at det er tid til at sætte punktum. Og det gør det legendariske band så med en række afskedskoncerter til foråret, hvor Aalborg Kongres og Kulturcenter lægger scene til den 9. april. Selvom koncertrækken markerer afslutningen, så er Knacks dog langt forfærdiget med musikken, for den 4. september i år, altså næste måned, så udkommer bandets nye album, Knack. Men lad os da lige her høre en af de gode gamle fra Knacks 60 år lange karriere. Det er godt nok imponerende. Her kommer sangen om...
1: Der

0: Fra den nyeste Shrek-film, Taylor Swift og New, der er New You på Radio Nord. Klokken 4 i et nyhedsoverblik, hvor du blandt andet kan høre, at en grisetransport igen er væltet. Det skete i formiddag på, eller ved Tylstrup, mere om det om et øjeblik. Og så kan du også høre, at landmænd og traktorer i dag har crashet et ministerbesøg på en nordjysk skole.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
15: Norwegian.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: festeprisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
12: Mindst 100 grise er døde efter en grisetransport med omkring 650 grise i form af, der væltede i en rundkørsel ved Tyllestrup tæt ved motorvejen. En del af grisene slap løs og måtte indfanges, mens andre er blevet aflivet. Chaufføren sad fastklemt og måtte frigøres, men er ikke kommet alvorligt til skade. Omkring 30 landmænd og 20 traktorer mødte i dag op foran Østerhornum Børneunivers for at demonstrere mod den nye gødningslov. Det skete samtidig med, at økonomiminister Pia Olsen Dyhr besøgte skolen, fortæller TV2 Nord. Landmændene frygter, at de nye regler vil tvinge dem til at braklægge så meget jord, at det vil koste arbejdspladser og aktivitet i landdistrikterne. Der bliver stjålet færre cykler i Danmark, men tyvene går i stigende grad efter de dyre modeller. Antallet af anmeldte cykeltyverier faldt med knap 9% fra 2023 til 2025, viser tal fra Danmarks Statistik. Samtidig er Codans gennemsnitlige erstatning steget med godt 11%, skriver Codan Forsikring i en pressemeddelelse. Ifølge forsikringsselskabet er det især elcykler og dyre racer og gravelcykler, der er attraktive for tyvene. Og så har hjemmearbejde for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede hjemmefra i et eller andet omfang. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Der er dog stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højtuddannede, der benytter sig af muligheden. Det fine sensommervejr fortsætter resten af eftermiddagen tørt og solskin med rolige vinde og 19-23 grader. I aften og nat fortsat tørt og mest klart. Ude på natten dog risiko for lokal dis eller togbanker. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
11: Radio Nord. Trafik.
12: Og så vidt jeg kan se, så er der nu igen åbnet for motorvejstilkørsel Tyllestrup i nordgående retning. Efter den væltede grisetransport tidligere, der er stadigvæk noget oprydningsarbejde i gang med vejdirektoratet, men stedet kan passeres med forsigtighed. Og ellers ser der ikke ud til at være de store udfordringer med trafikken, hvis vi lige ser bort fra den sædvanlige myldretidstrafik.
11: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810.
0: med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.
13: Og de

Tænder på kys, Alberte Winding på Radio Nord, så rundet klokken 4, og dermed er der en overvejende sandsynlighed for, at du lige nu sidder i din bil på vej hjem efter ugens første arbejdsdag. Rigtig god tur og rigtig god eftermiddag, uanset hvad du bedriver tiden med. Jeg skal nok sørge for det gode musikalske soundtrack til at ledsage dig hele vejen frem til aften. Det er lige her, du får musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Og falder du af til over de såkaldte ja-tak-tilbud på de sociale medier, så kan det være, at du lige skal være lidt ekstra vågen fremover. Hvorfor? Skal jeg nok fortælle meget mere om cirka et kvarter. Jeg hedder Mads Broseland Larsen, og det her, det er Pet Shop Boys. Som

0: Maroon 5, She Will Be Loved af West End Girls, Pet Shop Boys lige før på Radio Nord. Og lige om lidt kigger vi lige lidt nærmere på dagligvarebranchens ja tak tilbud. For en gang imellem, så kan det være, at du i stedet skal sige pænt nej tak, i stedet for at springe på. I hvert fald så skal du vide, at det ikke er sikkert, at tilbuddet er så godt endda. Forbrugerombudsmanden er i hvert fald ude med riven. Og hvorfor kan du høre om lidt efter endnu en af de gode popklassikere fra 80'erne, Starship og We Built This City.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Inden for de næste 12 måneder fejrer 2.000 fællebryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
3: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 6804.
4: Hej, det er Jesper fra Årsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars. Himmerlands internationale handelsby.
5: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
6: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
7: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
8: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
7: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
9: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

We Build This City on Rock and Roll. Der var Starship til din mandag eftermiddag på Radio Nord. Og så er forbrugerombudsmanden nu ude og advarer os mod dagligvarebranchens ja tak-tilbud på de sociale medier. Du ved der, hvor man kan få en bestemt vare til en angiveligt særlig pris, hvis man svarer ja tak i kommentarsporet. Ifølge forbrugerombudsmanden, så skal der være tale om reelle besparelser bag sådan et tilbud. Men det er altså ikke altid, at det er tilfældet, og dermed så kan der være tale om vildledende markedsføring. I en pressemeddelelse fra forbrugerombudsmanden opremses flere eksempler på tvivlsomme ja tak-tilbud. For eksempel havde et supermarked allerede tilbudt i sin avis til akkurat samme pris, der i øvrigt var gældende i flere dage. Med andre ord, så skal et ja tak-tilbud altså være et enestående tilbud, der kun gælder i det konkrete opslag på sociale medier. Så kig der lige for en ekstra gang, inden du skriver ja tak i kommentarsporet, selvom de fleste naturligvis har rent mel i posen. Nu siger vi ja tak i kor til Birds of a Feather. Det er Billie Eilish.

0: Souvenirs 13.02.46 ven på Radio Nord. Der venter på gode sange med både Bruno og Tina efter nyheder hver trafik. Mindst 100 grise er døde efter en grisetransport med omkring 650 grise i form af det væltede i en rundkørsel ved Tylstrup tæt ved motorvejen. En del af grisene slap løs og måtte indfanges, mens andre er blevet aflivet. Chaufføren sad fastklemt og måtte frigøres, men er ikke kommet alvorligt til skade. Omkring 30 landmænd og 20 traktorer mødte i dag op foran Øster Hornum Børneunivers for at demonstrere mod den nye gødningslov. Det skete samtidig med, at økonomiminister Pia Olsen Dyhr besøgte skolen, fortæller TV2 Nord. Landmændene frygter, at de nye regler vil tvinge dem til at braklægge så meget jord, det vil koste arbejdspladser og aktivitet i landdistrikterne. Der bliver stjålet færre cykler i Danmark, men tyvene går i stigende grad efter de dyre modeller. Antallet af anmeldte cykeltyverier faldt med knap 9% fra 2023 til 2025, viser tal fra Danmarks Statistik. Samtidig er Codans gennemsnitlige erstatning steget med godt 11%, skriver Codan Forsikring i en pressemeddelelse. Ifølge forsikringsselskabet er det især elcykler og dyre racer gravelcykler, der er attraktive for tyvene. Og så har hjemmearbejde for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede hjemmefra i et eller andet omfang. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Der er dog stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højtuddannede, der benytter sig af muligheden. Det fine sensommervejr fortsætter resten af eftermiddagen tørt og solskin med rolige vinde og 19-23 grader. I aften og nat fortsat tørt og mest klart. Ude på natten dog risiko for lokal dis eller togbanker. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt efter 90 skal du stadig forvente den sædvanlige myldretidstrafik, men ellers ser der ikke ud til at være de store udfordringer på de nordjyske veje. God tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Private Dancer Tina Turner til din sene mandag eftermiddag på Radio Nord. Så var det jo i weekenden lørdag aften, at Thomas Helmig gav en kæmpe koncert på Trekanten i Nørresundby. Lad os se nærmere en af hans gode 90'er-sange om lidt. Og bagefter runder vi lige en anden af weekendens nordjyske begivenheder, der igen i år havde vind i sejlene, og som vi nok godt kan begynde at betegne som en årlig tradition.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
3: Meget er sket på 113 år. Men støvringscykler er her stadig, nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
4: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
1: Eftermiddag med Mads Brose.

22.000 billetter var rådet igennem den digitale billetluge forud for Thomas Helmigs Giga-koncert på Trekanten i Nørresundby lørdag aften. Jeg var desværre ikke selv til stede, men er sikker på, at det var en fest. Her var Groovy Day på Radio Norden sen mandag eftermiddag. Og så blev weekenden også på flere andre aktiviteter i det nordjyske, blandt andet Sæby Festival. Og sidstnævnte her blev igen et tilløbsstykke med ca. 800 solgte billetter, fortæller den ene af initiativtagerne til lige her nu. Festivalen bød igen i år på en skøn blanding af både nye lokale artister og de mere etablerede navne på scenen. Og mon ikke den kombination bliver gentaget, når det næste Sæby Festival afholdes lørdag den 21. august næste år, og igen på den sælger slagterigrund.

0: og Weather Girls, It's Raining Men på Radio Nord her på en mandag, hvor der var problemer for trafikken i rigtig mange timer ved Tylstrup tilkørslen til motorvejen på grund af en væltet grisetransport. Mere om det i et nyhedsoverblik om lidt klokken 5, hvor du også skal høre, at Vendsyssel FF har fået overragt en uventet pose penge.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
14: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
22: Mindst 100 grise er døde efter en grisetransport med omkring 650 grise væltede i formiddag i en rundkørsel ved Tylstrup tæt ved motorvejen. En del af grisene slap løs og måtte indfanges, mens andre er blevet aflivet. Chaufføren sad fastklemt og måtte frigøres, men er ikke kommet alvorligt til skade. Ulykken betød, at tilkørslen til E39 var spærret i nordgående retning i flere timer, der blev åbnet igen i løbet af eftermiddagen. Uber skal frasælge en væsentlig del af Dantaxi efter indgriben fra Konkurrencerådet. Myndighederne vurderer, at Ubers opkøb ellers kan føre til højere taxapriser og dårligere vilkår for vognmændene. Uber skal blandt andet sælge det ene af Dantaxis to kørselskontorer, herunder taxiture bestilt via Dantaxis app og telefonnummeret 4x48. Der bliver stjålet færre cykler i Danmark, men tyvene går i stigende grad efter de dyre modeller som el- og racercykler. Antallet af anmeldte cykeltyverier faldt med knap 9% fra 2023 til 2025, viser tal fra Danmarks Statistik. Samtidig er Codans gennemsnitlige erstatning steget med godt 11%, skriver forsikringsselskabet i en pressemeddelelse. Og så får Vendsyssel FF en uventet økonomisk gevinst på mindst 1,9 millioner kroner. Ifølge Nordisk.dk kommer pengene, fordi klubbens tidligere spiller, Oscar Ylenslækker, nuværende norske klub, har solgt ham til Tyrkiet. Og da Vendsyssel solgte ham sidste år, var det betinget, at klubben fik en del af kagen ved et senere salg. Gevinsten betyder, at Vendsyssel nu kan holde budgettet, uden at sælge en af klubbens profiler i sommerens transfervindue. I aften fortsat sol, og også natten tegner tør ud på natten, dog risiko for lokal dis eller togbanker. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Og så venter der endnu en smuk sensommerdag i morgen, tørt og solrigt, rolige vinde og op til 24 grader.
14: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Der var Madonna fra 80'erne, Open Your Heart på Radio Nord. Her på en smuk sensommerlig eftermiddag i Nordjylland, og det gode vejr, det ser jo bare ud til at fortsætte her de næste dage også, med masser af sol og i morgen temperatur op til 24 grader. Hvor er det skønt. 6 godhjertede organisationer får nu glæde af Aalborg Karneval hele året. Hvorfor? Kan du høre meget mere om cirka et kvarter, når talspersonen Jeanette Kåre fortæller meget mere om et helt nyt initiativ, som Aalborg Karneval har sat i søen. Jeg hedder Mads Brosedat Larsen, og Alex Warren venter med lidt nyt om lidt efter Fergie og Big Girls Don't Cry.

0: Der var Fever Dream, Alex Warren på Radio Nord. Selvom det efterhånden er ved at være nogen måneder siden, at der i sidste var karnevalstemning i Aalborg, og der er en god portion tid til, at karnevalet igen spreder godt humør, ja, så er der ikke stille på karnevalskontoret i Aalborg.
1: Jamen, vi har simpelthen været så vilde, så vi har været ude og uddele 450.000 kroner til 6 forskellige organisationer.
0: Ja, lige straks kan du høre talspersonen for Aalborg Karneval Jeanette Kåre fortælle meget mere om det her nye initiativ, hvor der altså er blevet uddelt en pæn sum penge til 6 forskellige organisationer, der alle sammen arbejder med børn og unge. Det er lige efter en rigtig 80'er basker fra Rick Astley.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
3: Så er den her. Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Dubidub og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
4: Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
5: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
6: Skal der laves nyt tømmerarbejde, eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
7: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
8: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af?
9: Boxit.
8: Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring.
9: Boxit.
8: Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
10: Meget er sket på 113 år.
11: Men støvringscykler er her stadig. Nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.

0: Whenever you need somebody, der var Rick Astley på Radio Nord. Og selvom det ikke er højsæson for karnevalsparader og samba-rytmer i gadebilledet, så formår Aalborg Karneval alligevel at sprede glæde. For første gang har foreningen bag Aalborg Karneval nemlig uddelt 450.000 kroner til 6 organisationer og projekter, som arbejder for trivsel, fællesskab og støtte til børn og unge. Der er for eksempel 85.000 kroner til både Headspace Aalborg, Girl Talk og Race for Kids. Her er talspersonen for Aalborg Karneval, Jeanette Kåre.
1: Jamen, det er super vigtigt for os, fordi når vi laver karneval, så gør vi det 1 eller 2 dage om året. Og de her organisationer, de arbejder med børn og unges trivsel hele året rundt. Og det er super vigtigt for os, at vi har nogen, der gør det. Fordi når vi er gode til at trække mennesker og unge og børnefamilier her til landet, så er det fedt at faktisk, at der også er nogen, der passer på dem, når vi ikke holder fest. Og der skal simpelthen være noget fokus på det her trivsel. Og det er vi nødt til at have nogle legekammerater. Det er jo fordi, de skal lege med os, fordi vi har givet dem penge. Men nu har vi i hvert fald givet dem nogle penge, så de har mulighed for at kunne gøre det, de er bedst til. Jeg synes, det er herligt, når vi har et Aalborg Karneval, som er så massivt i maj måned, at vi rent faktisk også kan gøre noget, som på en anden konto kan gøre nogen glade. Også når det ikke er maj måned. Så kan det godt være, at vi sviner lidt lige midt i maj, ikke også? Men så synes jeg faktisk, at det her det er med til også at kunne sørge for, at vi kan gøre noget andet, som bidrager aktivt til at udvikle vores egen.
0: Prøv at sætte nogle ord på, hvad det er for nogle tanker, der ligger bag i udvidelsen af de her 6 forskellige organisationer.
1: De gør noget for børn og unge året rundt. Det har været en kæmpe vigtig driver for os. For altså en af dem, vi snakkede med Headspace, da jeg starter med at lave karneval, fortæller, at maj måned er den måned, hvor de har allermest travlt, fordi at de netop rådgiver børn og unge, eller unge, om hvem skal de tage med til karneval, og dagen efter også, om de har nogle altså, komplekser med karneval. Så det gibbede faktisk lidt i os, og fra dengang har vi hele tiden sagt, at vi skal kunne gøre noget for dem, så vi kan løfte deres arbejde. Og det er det her en start.
0: Hvad er det for nogle tilbagemeldinger eller henvendelser, de får fra de unge i forhold til Aalborg Karneval inde hos Headspace, der er altså en af de organisationer, I har givet penge til?
1: Det er for eksempel unge mennesker, som er i tvivl om, at hvem de skal følges med til et karneval. Det er også, at de kan synes, der kan være for mange mennesker, eller at det kan have meget fokus på alkohol. Nogle af de ting, det er nogle af de emner, de arbejder med at rådgive de her unge mennesker rundt omkring. Så man kan sige, for mig det er vigtigt at understøtte deres arbejde, for det er jo et super vigtigt arbejde. Der er jo ingen, der skal få det dårligt af, at vi holder karneval. Alle skulle gerne være i sit rette S til, når vi holder karneval, eller også kan sige nej til, at man ikke har lyst til at tage til karneval.
0: Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der kan være uenige om, at det er et super sympatisk tiltag med de her uddelinger. Jeanette Kåre, skal vi ikke lige spole tiden lidt frem i tiden? Hvordan går det med forberedelserne til næste års karneval? Er I gået i gang med det, eller hvad?
1: Jamen, jeg kan jo bare være glad for, at der stadigvæk er sindssygt godt vejr, for det minder næsten en om maj måned og fest og farver. Men jeg kan godt love dig, Mads, vi er godt i gang, og det bliver rigtig spændende. Jeg lover, at jeg siger til dig lige så snart, at jeg har noget mere nyt, så skal jeg nok komme og fortælle, hvad vi kan. Men jeg kan sige, der ligger spændende bookinger i kalenderen, og det bliver ikke et tidligt karnevalsår.
0: Spændende. Jeg holder en fader åben på mixeren. Skal vi ikke aftale det, Jeanette? Du siger bare til, når der er nyt.
1: Det skal jeg nok, Mads. Kan I have det rigtig godt, og tak fordi I ringede, ikke?

0: Således et shot musikalsk koffein med Sabrina Carpenter på Radio Nord. Hvor vi lidt senere skal en tur uptown med Westlife. Det er lige efter en popklassiker fra 80'erne med Denise Williams. Her er først et kig ned i nyhedsstrømmen. Mindst 100 grise er døde efter en grisetransport med omkring 650 grise væltede i formiddag i en rundkørsel ved Tylstrup tæt ved motorvejen. En del af grisene slap løs og måtte indfanges, mens andre er blevet aflivet. Chaufføren sad fastklemt og måtte frigøres, men er ikke kommet alvorligt til skade. Ulykken betød, at tilkørslen til E39 var spærret i nordgående retning i flere timer, der blev åbnet igen i løbet af eftermiddagen. Uber skal frasælge en væsentlig del af Dantaxi efter indgriben fra Konkurrencerådet. Myndighederne vurderer, at Ubers opkøb ellers kan føre til højere taxapriser og dårligere vilkår for vognmændene. Uber skal blandt andet sælge det ene af Dantaxis to kørselskontorer, herunder taxiture bestilt via Dantaxis app og telefonnummeret 4x48. Der bliver stjålet færre cykler i Danmark, men tyvene går i stigende grad efter de dyre modeller som el- og racercykler. Antallet af anmeldte cykeltyverier faldt med knap 9% fra 2023 til 2025, viser tal fra Danmarks Statistik. Samtidig er Kodans gennemsnitlige erstatning steget med godt 11%, skriver forsikringsselskabet i en pressemeddelelse. Og så får Vendsyssel FF en uventet økonomisk gevinst på mindst 1,9 millioner kroner. Ifølge Norwegian.dk kommer pengene, fordi klubbens tidligere spiller, Oscar Ølenslækker, nuværende norske klub, har solgt ham til Tyrkiet. Og da Vendsyssel solgte ham sidste år, var det betinget, at klubben fik en del af kagen ved et senere salg. Gevinsten betyder, at Vendsyssel nu kan holde budgettet uden at sælge en af klubbens profiler i sommerens transfervindue. I aften fortsat sol, og også natten tegner tør ud på natten, dog risiko for lokal dis eller togbanker. Temperaturen er mellem 8 og 13 grader. Og så venter der endnu en smuk sensommerdag i morgen, tørt og solrigt, rolige vinde og op til 24 grader.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Tænk lige, det er 25 år siden, at Westlife kastede sig over en klassiker fra et sandt singer-songwriter-ikon, nemlig Billy Joel. Og den kom så til at lyde sådan her i Westlifes hænder, Uptown Girl, på Radio og Let's Hear It for the Boy, lige før fra Denise Williams. Og vi når endnu en af de gode for 80'erne inden eftermiddagen her, et årstykke kapitel, Don't Dream It's Over, Crowded House, inden der lidt nyt med Burhan G og Medina, først 90'er pop med Savage Garden.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange.
2: Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredde 300, 400 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
3: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
4: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
5: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over på Radio Nord. Det var sådan eftermiddagen, så ud denne 24. august. Jeg hedder Mads Bruselat Larsen. Tænker da, jeg vil gå mig en tur i aftensolen med Radio Nord i ørerne senere. Ja, jeg synes det er helt klart, du skal overveje at gøre det samme. Uanset hvilke planer du har for aftenen, så have en rigtig god en. Vi tror, vi kan lyttes ved igen i morgen eftermiddag fra klokken 3.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Denne uge til Nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
21: Carglass Repair, Carglass Replace.
22: Velkommen til 888.
11: Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
23: Mindst 100 grise er døde efter en grisetransport med omkring 650 grise væltede i formiddag i en rundkørsel ved Tylstrup tæt ved motorvejen. En del af grisene slap løs og måtte indfanges, mens andre er blevet aflivet. Chaufføren sad fastklemt og måtte frigøres, men er ikke kommet alvorligt til skade. Ulykken betød, at tilkørslen til E39 var spærret i nordgående retning i flere timer, der blev åbnet igen i løbet af eftermiddagen. Uber skal frasælge en væsentlig del af Dantaxi efter indgriben fra Konkurrencerådet. Myndighederne vurderer, at Ubers opkøb ellers kan føre til højere taxapriser og dårligere vilkår for vognmændene. Uber skal blandt andet sælge det ene af Dantaxis to kørselskontorer, herunder taxiture bestilt via Dantaxis app og telefonnummeret 4x48. Der bliver stjålet færre cykler i Danmark, men tyvene går i stigende grad efter de dyre modeller som el- og racercykler. Antallet af anmeldte cykeltyverier faldt med knap 9% fra 2023 til 2025, viser tal fra Danmarks Statistik. Samtidig er Kodans gennemsnitlige erstatning steget med godt 11%, skriver forsikringsselskabet i en pressemeddelelse. Og så får Vendsyssel FF en uventet økonomisk gevinst på mindst 1,9 millioner kroner. Ifølge Norwegian.dk kommer pengene, fordi klubbens tidligere spiller, Oscar Ylenslækker, nuværende norske klub, har solgt ham til Tyrkiet. Og da Vendsyssel solgte ham sidste år, var det betinget, at klubben fik en del af kagen ved et senere salg. Gevinsten betyder, at Vendsyssel nu kan holde budgettet, uden at sælge en af klubbens profiler i sommerens transfervindue. I aften fortsat sol, og også natten tegner tør ud på natten, dog risiko for lokal dis eller togbanker. Temperaturen er mellem 8 og 13 grader. Og så venter der endnu en smuk sensommerdag i morgen, tørt og solrigt, rolige vinde og op til 24 grader.
22: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
5: Trænger dit badeværelse til en kærlig hånd? Måske nye fliser? Eller har facaden og murværket brug for reparation, så det igen står skarpt og holder i mange år? Kongerslev Flise og Murforretning står klar med erfaring, overblik og solidt håndværk, uanset om det er en mindre opgave eller en større renovering. Vi leverer gennemført murarbejde med fokus på kvalitet og holdbare løsninger. Find os på Facebook og se eksempler på tidligere arbejde. Kongerslev Flise og Murforretning. Solidt håndværk, der holder.
6: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
7: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
1: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
2: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
3: Hej, det er Jesper Forårshanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
4: Bensyl Teater, goddag.
5: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
4: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
5: Ja, tak skal du have.
4: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
5: Ja, sidste gang der grinte, så er pist i pausen.
2: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
6: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov & Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
7: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
6: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
8: Musikken fra din ungdom og de bedste.

Would you dance?

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
4: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Bedste-Prisen. Det er Bedste-Prisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Hvem manden forsøgte at dræbe er fortsat uvist. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Sør- og Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. Der er ingen væsentlige ændringer i den norske kong Haralds helbredstilstand, og situationen er fortsat ustabil, oplyser det norske kongehus i eftermiddag, det skriver nyhedsbureauet NTB. De seneste uger har den 89-årige kong Harald været i behandling for en blodsygdom. I går oplyste det norske kongehus, så at kongens tilstand var forværret. Flere familiemedlemmer fra kongefamilien har været hos kongen i eftermiddag. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
2: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
3: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
4: Meget er sket på 113 år.
2: Men Støvring Cykler er her stadig. Nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
5: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
6: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med maner. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
1: Meget er sket på 113 år.
2: Men støvringscykler er her stadig, nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
3: Hej, det er Jesper for Aarhus Anden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aarhus. Torsdag den 27. august. Aarhus, Himmerlands internationale handelsby.
4: Mor, prøv at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
5: Nej, hvor er den flot.
6: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
7: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
8: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark.
10: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Tidspunkt, der kommer du
10: syge ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
14: Carglass Replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
16: Musikken fra din ungdom.
17: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Sør- og Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du alene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: Hej, det er Martin fra Bartendo, mobil eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
5: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
6: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
7: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Hos Biltema.
8: Bensyl Teater, goddag.
9: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
8: Okay, jamen dem finder jeg der til dig. Og sender dem med fragtmanden.
9: Ja, tak skal du have.
8: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
9: Ja, sidste gang der grinte, så er pist i pausen.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what you be romance?
1: Meget er sket på 113 år. Men Støvring Cykler er her stadig, nu som smart cykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
2: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
3: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
4: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
5: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
4: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
6: Musikken fra din ungdom. Og din

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Søger Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: De Glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
2: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger, med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tårs.
3: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
4: Boxit.
3: Boxit har alt i flyttetilbehør.

0: pakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
1: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV. Vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
2: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
3: Musikken fra din ungdom og de

0: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammelt Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammelt Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
1: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Obytrailer.dk.
2: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
3: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
5: Musikken fra din ungdom.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Hej.
0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
23: Musikken var din ungdom, og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DOP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Søger Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven?
7: Hos os er fabrikskantinen bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
20: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
22: Musikken fra din ungdom.
23: Og de bedste

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
18: Musikken fra din ungdom og de bedste